0: tíiscéalta na nuíochtta náisiúnta agus idir náisiúnta gáí bheith cáiste bhileis go menaítí raib. Tá áit sa thuirí bhór garhaí i ggéar go mé idir gáidir náisiúnta ar fáiles na córatí san aanas fao forráid gom chríis deúró. Tá náisiúna hi bailí ar bhór garhaí rís tróna lena chiintú nach tí cupráid na nóristeach síos a bthir sin. Bhí córatí ag tascaríá good le stáisiúna thuisgurt éan Chris Bryant inniuh agus cuiidir Republic anolalas fin gaí eiles na córatí a cruniú peblií agros áit sa thuirí garhaí sanad poblbláitiú ligi seach tróna. Mar í ferros cín leichéad blion gaíis agus a inín a bhí os cín scór blionanta gaíis i dimpiste hála go gólacht Bennaher Precast Concrete a gunda i bhhailí himpels fi hin úméid gon dó dhé go nniuh. Es a rúmá na bhirrte óchas agus bhí siad a gobar sanionad le roint blianta. Tu go caiip na beirteach ag nospidéal réige nach láir tíre i dala chóir le scrúdú ar bháise chur a rub. Dúirt bainistíocht an cholacht a gur tiságóid úfasach atáinseo agus go gurir chola haciocht ar fáil go hálach na beirte a bhása. Tá go Alan Brown, seach mí na dégus fugaíis as le stúil gon dé chiaar a ruchas acha tá na chuna í Birmingham hasanna os chuir na cuairte dúithí gorcaniuh agus a cúisí fao himpiste inar maríh buchail seach mí na dégaíis le stúil ar idir seachtainna. Mar íh Rory O'Connor a sáin cléve in iarthar limni nuair a bhfuil bhean nar stoppa go gaiidir dro bhín trí chlog ar maidin dé saharin. Cuidir Alan Brown siar fao chuineáil agus tíúr os chuir na cuairte dúithí i le stúil ar í dear Dean Shahogan. Tá cruniú a ceanir ín rialtas tróna le bailchtaí a chuchur na socrthe go siad na seachtainna sethagan. Tá siad go mór faoi bhrú faoi láthaid le déile leis a gosta sáard a taibh rósla agus ar ola tí. An aim siad inis tá sé gealta teirim sa go dtí smógan tír a nacht ach tiad a chruint ceórán i bheith sa le heascan tír ru bhaine chun lé. I do 9 géim agus 40 Celsius a bheith sa teochta sísle. Agus sinúil an siomra nuíochta, gomit ar eisinis, ag Larkin.
1: Coit cur a míle maithagat, coit do bhálais í siomra na nuachta.